ɖeviwo sukuviwo be nya emi le gblɔm be na dodo kpɔ eye le gogo ame ɖewo wɔ vɔ eye waya wole mɔ keke me vɔ wa nu ke dzi be woawɔa abe dzila nenea mi gblɔm viɖe vɔa sibiɖe ke miabe amedzro aɖo mitrese mi gblɔ ɖoa ahosi ame kudo etɔ ye mi mate va tona miɖe be ɖeke mi

Egoya, ele gure mewa. Pere, efa kwebe, isakre, leke ebe agbire me ele, fufu ya, efa le chakavri, ele we gru, ele we nwa, mwenye nene ji sotan waya anyangba wu. Aya kwekule ke ele ipu me anyangba re, efa li tro agbire me ne nene, enti mongba biti na wu. Ebo miya, leko mwenye chami le wu ne a, nene efa li wu, ekwe la wu nure a mire a, ele fa kwekule me, oh, Owe ifa trom leke ya, ehen, ke me yata mi lewo namre, ele wo kopi kopi ye mwa, ele wo fotokopi, fotokopi ye ifa wo mi mwa, fifi mi fale korobe, oh, nuka niti yo. Entire agbire mire, wo nyiri nyiri no fi wa amere chayla wo nyiri nyiri wu. Nem lewo bara bara bara bara amere ya, amere chayla fa wo bara bara miya, mungba fa korobe, oh, nuka niti ye lewo nene wu. Piske e chaye wanem bera bera bera. Yentire, wanyire nyire nyire nofi, ba agbreme la wanyire nyire wucha, amirebe fe la wanyire nyire wu. E nyake la nyanyang ma walo. Kosida be gwe gwe nembe ma gwe nembe, wanyire nyire nofi, nofi chaye la wanyire nyire wu. Nene wa? Ewe ya, wanyire kwa wanyire, wanyire kwa wanyire, nene wana wa? Fane mine wanyire ya, Ah, no vie be agbre me la fa troa e chama wo mnyire. Fom jegu be a me chama la wo nyiri nyiri nofi, nofi wo nyire nyire nyire. Wo nyiri nyiri nofi, nofi wo nyire nyire. Ewe ya. To, chef de rokes. Ewa jimbu ya, e so nya so kore a nyangba jifo. Fufu ya, nuka ye wo. Wo nyiri nyiri ya. Enyo. Fwane mine wo nyiri nyiri wwa, ekwa nofi wwa, ebe jime ila ngolo, ebe adome beze ila kpekwene. Ekwa miye. Fwane adome beze kpekwene, sitatike e wo nyiri nyiri nofi, nofi mu wo nyiri nyiri wwa. Fifi adome beze kpekwene wwa, ele bobom, ele bobom, nifa wo buku wwa, atansyon ila ya yamina wwa. Ekwa, atansyon ya yamina wwa, efo. Ne emi plemi mi fale a emi plasyon la le ou. Nye mi li di yo. Yente la kule jime. Kwa sepe drakes. Me a kule jime ri. Po jime rik va me a kule jime nam.